0: بر سر کوتل هستم، ماتل موتر هستم، بلند پس موتر ماتل جیگر هستم.
1: کلام کابل قدیم خدا گواه، بچیم نزدیک نکو خدا دما، شهر رو سرچپ روز شبا، بعد خوب سرچپ خوب است بدا،
2: رب داری در
1: شبانه باس، نفری تا مثل فرزانه ناس، از اشتو که بودی زبان دراز، از اشتو که هستی، کلام کاری کار کلام است، سقل سقل وظیفه ها را، تیر کدیم پا بگه گمو انگ روی پید استادم سر انگ، هستی مثل مند بین خود، پاینا مانی تو دا بین ما، کار نداری تو دا سکت ما، نیستی دا دل ما بچه مصطفی میخونه رتتا دری را پشتو که بدادتا رب خونه خودشان ملامتا آنتا نداری یا لینا قطع کلای کلان و کلای کل نفیس تو کم بودی خدای و همیشم داد زدی خدای ما تو بگو چی بوده گناه ما گریف بنده بس از مارم گریف خنده ای ترک پیام داشت مصطفی از فرستنده.